Vazduh je trčo slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama. Tajne prič o nebu, zvijezdama.

0: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberovića.
1: Zenica Summer Fest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.